次は渋谷、お出口は左側です。東急東横線、東急田園都市線、京王井の頭線、地下鉄銀座線、地下鉄半蔵門線、地下鉄副都心線はお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。